0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá, ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá, ọba kábíkábí, àpátápàrá, ọba wègúnwèpè. Olúdẹ yóò, Ọlọ́run mi ìbára.